kuulete Kadi Raadiot.

0: Kuna siiani on saated olnud kõik üsna faktirohked, siis teeme seda ka täna. 35-aastane Stefan Peter Haas alias Peter Wackel on Saksamaalt pärit laulja ja meelelahutaja. Lauljakarjäär algas 1999. aastal, tõsi muusikat õppis juba varajases nooruses. Oskab mängida gitarriklaverit ja viiulit. 96. aastal oli koos oma klassikaaslastega Mallorcal, seal toimunud peol võttis mikrofoni ja laulis rahvale ühe loo. Hotelliomanik sattus temast vaimustusse ja nii jäi Mallorcale terveks suveks, siis muidugi mitte turisti, vaid lauljana. Enamasti laulab Peter ümber varem inglise keeles tuntud laule või varem tuntud slaagerlugusi, millele kirjutab uued sõnad. Tänane lugugi on 80-ndatel juba tuntud olnud. Uus versioon Roland Kaiseri hitist Joanna.
1: Kaidi slaager. Joanna.

Heleri, ehk siis Heleri Arumets on 20-ndates Tartu tüdruk ja lugu, mis äsja kõlas, oligi tema esimene tuntust kogunud pala. Nüüdseks on väljas tal ka esimene täispikk plaat ja kirjutab laulusõnuga ise. Itaalia keelses laagermuusika juurde viib meid 80-ndatele oma kodumal tuntust kogunud Piero Ipazio. Tänan lugu temalt on sisse lauldud 86. aastal ja viisi poolest ei tohiks võõras olla kellelegi.

Tänase saate persoon on Rosanna Rocki, kelle rahvusvaheline tuntus saabus looga Chaka Chaka. Olenemata, et lool on vanust juba rohkem kui 20 aastat, ei pääse ta üheltki kontserdit ilma selleta siiani. This is the

0: Rosanna Rocchi on sündinud 28. oktoobril 1968. aastal Šveitsi linnas Solothurnis. 4-aastaselt kolis koos perega elama Itaaliasse, kus möödus ka lapsepõlv koos 12 õega. Esimene pill, mida Rosanna õppis, oli harmoonium, kuigi Itaalias mängisid sel ajal orelit eranditult vaid mehed. Esimene tõsisem koostöö toimus 80. lõpus helilooja Hanne Halleriga. Esimesed plaadid salvestati kas inglise või itaaliakeelsed. Aastal 91 käis turneel koos Umberto Tozzi ja Tony Christiga, kust tuli ka rahvusvaheline edu. 92. aastal tehti esimesed lood ka Saksamaal ja siis loomulikult juba saksakeelsed. Pidev elu Saksamaal viis ta kokku ka tulevase abikaasa produtsent laulja ja helilooja Michael Morganiga, kellega abiellut 97. aastal ja nende peres kasvab ka poeg.
1: Heute ist Schlager.

Olenemata pikast ja suurest edust Austrias, Itaalias ja Saksamaal teatas loomingulisest pikemast puhkusest Rosanna aastal 2009. Nüüd, 3 aastat hiljem, on valminud uus album ja plaadi nimeks on Õnn. Rosanna on oma jutu järgi tegelenud vahepeal raamatute lugemise, jooga ja pilatesega ning see olevat ta elu vaimu taas kord tagasi toonud. Suurest väsimusest on ta vast tõesti võitu saanud. Seda enam, et värskeimal albumil on 12 loost 7 ta enda kirjutatud nagu lugu, mida sealt plaadilt kohe ka kuuleme.

Rumeenia popslaager lugu pärines klassikaliselt tüdrukute bändilt. Nagu ikka on neid kolm, Juliette, Claudine ja Rita. Ilmtingimata on nad noored ja neil on erinevat värvi juuksed. Ja bändi nimiga on üheselt võetav ning pisut tänapäeva kontekstis labane seksi. Ralf Kerne on aga puhas muusikatööstuse toode. Tänaseks 32-aastane mees korjati üles 1993. Aastal produtsent Klaus Pelitzhausi poolt, kelle vorbitud laule järgnevad 3 aastat taga ette kandis. Peale seda mees kadus arenilt ja ilmus tagasi 2009. aastal, seda korda aga juba oma kirjutatud lauludega.

15. augustil 1978 sündinud Vesalius Friedrich Jerich ehk siis Ray Dillon on selles saates teie kõrvus esmakordselt. Suurepärane laulja, kes ei häiri ei siis, kui laulab slaagrit või kantrit.

Lugu Otsin sind jõudis Toomas Anni päris esimesele plaadile ja poelettidele jõudis see tolla ajal täiesti võõra näo ja häälega plaat aastal 2002. Siin kohal ilmselt ei peakski vast ütlema, et eestikesed sõnad on kirjutanud Heldur Jõgiaja. Originaal on aga Millenniumi aasta albumil ansamblil Flippers. Lugu on selle legend Schlager ansambli jaoks aga suhteliselt tähtis, kuna aastaks 2000 juba 35 aastat tegutsenud bänd jõudis just selle looga esmakordselt Kreeka muusikatabelisse, millele järgnes ka sama aasta suvel kontsertreis samas riigis. Uwe Busse loodud lugu Der kleine Bloch in meinem Herzen.

Rex Kildo on üks vanema generatsiooni slaagerlauljaid. 1936. aastal sündinud ja 1999. aastal surnud mees suutis elu jooksul müüa üle 25 albumi ja mängida nii filmides kui seriaalides. Populaarsemaid aastad olid tal 70-ndatel. 1974. aastal abiellus Marion Holsteniga. 90. aastal aga see abielu purunes. Mees suri 63-aastasena, olles veetnud oma elu viimased 3 päeva koomas peale korteri aknast välja hüppamist. Alles peale surma sai rahvas teada, et ta oli homoseksuaal ja tal oli elu viimased 7 aastat tugevaid psühholoogilisi probleeme.